Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Jeg heter Gerd Rødstøl Berens, jeg bor på Lærstad I Ålesund. Opp gjennom året har det vært mange sanger som jeg kunne sagt var min sang. Men det en sang som heter Tårnhøye bølger går. Den har på en spesiell måte blitt min sang de siste årene. Den siste setningen I det første verset kom så sterkt til meg en dag for en tid tilbake, da jeg syntes livet var ganske vanskelig. Det slik, da sier Gud av Gud, fred, det jeg. Det var som om Gud selv stod midt I stormen for meg og sa, fred, det jeg. Og det har jeg tenkt på, og det har kommet tilbake med så sterkt veldig mange ganger etterpå.

Det var Martina Møllås, meningen med livet. Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Ragnhild Kristine Bartal Espelund, mitt navn, og etter meg kommer Helge Åkernes med misjonstimene. Jeg ønsker deg en nydelig fredag og en strålende helg, og så runder vi av med Thor Rødseth og sangen Ny kurs for Norge.

Det var Gro Hofseder som delte en sang med oss da, og du hører på Misjonstimen altså på Radio Sunnmøre denne fredag 25. september og I reprise søndag 27. september I del 2 av Misjonstimen våre da, og vi skal ta en prat med Eli Remme. Hun bor på Vigra og har gjort det lenge og en aktiv dame og med og leder, tror jeg, en kvinneforening som heter Radioaktive Damer, og de skal ha basar til inntekt for Radio Sunnmøre, og det heier vi jo på da. Før det så skal vi ned til Sotra. Der bor det et ektepar, de aktive I nokså til Tremorkirken. De heter Re, det heter navn, R-E-E. De gitt ut en del fin sang og musikk, ektepar Re, og nå skal de få synge en sang som heter Det kommer en dag.

Riktig god fredag, det kaffepause på Radio Sunnmøre, og det finvær, folkens, I Møre og Romsdal. Jeg sa det vel før I dag på radio nå at han kan jo bli målløs av mindre, men det blir litt radio da, vet du, hvis du blir helt målløs. Men det går var det en fin dag, og I dag det en fin dag, og så har værprofet Ivar Hol sagt at det skal fortsette turet hvis de la oss rett I Sunnmørsposten, men vi får ta det været vi kommer. Jeg glemmer aldri vi bodde på Vestnes, og vi hadde møte på bedehuset, og det var sånn snøkave og ja, styggevær, så det bare kan være I slutten av november. Da kom det en dame inn på bedehuset innpakket, og så vidt du så ansiktet henne, og så sa hun kort og godt, vi får det været Gud mener vi fortjener, og det kanskje noe I det. Jeg vet ikke, vi skal ikke snakke mer om været nå, men det fredag, og det kaffepause på Radio Sunnmøre, og Casting Crowns skal få lov å synge til oss, før vi skal si litt om dagen I dag.

0: du er.
1: God fredag til deg, velkommen til ny musikkkarusell på Radio Sunnmøre, der vi skal få god varierte kristenmusikk fra inn- og utland. Vi skal lytte til Nicky Fletcher, Johnny Cash, Ungdomskore Respons, Mette og Roger Sørensen, Per Tveten og Josefina Gniste.

med, kan man falle før det for sent. Bli så skitten at den ikke lenger gjør meg ren. Hjertet roper ut, utro mot Gud. Jeg holder ikke ordets bud. Alle mine svik er alt for mange. Jeg føler jeg har sviktet alle sammen. Hakke ord som beskriver hvor angerfull. Blod renner fra hjertet med mange hull. Synd.

Du lyttar till Radio Sunnemøre denne timen, og vi skal runde av med Jan Honningdal og sången Jesus, du er konge. Jeg ønsker deg en god fredag og en god helg.

Det var Gro Hofseide som delte en sang med oss da, og du hører på Misjonstimen altså på Radio Sunnmøre denne fredag 25. september og I reprise søndag 27. september I del 2 av Misjonstimen våre da, og vi skal ta en prat med Eli Remme. Hun bor på Vigra og har gjort det lenge og en aktiv dame og med og leder, tror jeg, en kvinneforening som heter Radioaktive Damer, og de skal ha basar til inntekt for Radio Sunnmøre, og det heier vi jo på da. Før det så skal vi ned til Sotra. Der bor det et ektepar, de aktive I nok sitte Tremorkirken. De heter Re, det heter navn, R-E-E. De gitt ut en del fin sang og musikk, ektepar Re, og nå skal de få synge en sang som heter Det kommer en dag.

Du lyttar till Radio Sunnemøre denne timen, og vi skal runde av med Jan Honningdal og sången Jesus, du er konge. Jeg ønsker deg en god fredag og en god helg.

god fredag, det kaffepause på Radio Sunnmøre, og det finvær folkens I Møre og Romsdal. Jeg sa det vel før I dag på radio nå at han kan jo bli målløs av mindre, men det blir lite radio da, vet du, hvis du blir helt målløs. Men det går var det en fin dag, og I dag det en fin dag, og så har værprofet Ivar Hol sagt at det skal fortsette turi hvis de la oss rett I Sunnmørsposten, men vi får ta det været vi kommer. Jeg glemmer aldri når bodde på Vestnes, og vi hadde møte på Bedehuset, og det var sånn snøkave og ja, stygge vær, så det bare kan være I slutten av november, da kom det en dame inn på Bedehuset innpakket, og så vidt du så ansiktet henne, og så sa hun kort og godt, vi får det været Gud mener vi fortjener, og det kanskje noe I det, jeg vet ikke, vi skal ikke snakke mer om været nå, men det fredag, og det kaffepause på Radio Sunnmøre, og Casting Crowns skal få lov å synge til oss, før vi skal si litt om dagen I dag.

Det punkt I lovsangen kjenner I midlertid David på at nå kommer jeg til kort. Ord blir så fattige. Han vet ikke helt hvordan han skal få sagt det. Guds store velgjerninger, Guds frelse, Guds makt mye større enn at jeg kan forme den I ord. Han sier, Herre min Gud, mange de under du har gjort, og mange dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, de flere enn de kan telles. Det nesten som vi hører ekkoet av Lina Sandells nydelige sang. En sang som hun skrev I 1880 I møte med et barnebilde, der en pike strevde med å få til et alt for stort regnestykke. Jeg kan ikke rekna dem alle, det prov på Guds godhet jeg rønt, likt morgonens dropper de falla, og glimma likt dessa så skjønt. Jeg kan ikke rekna dem alle, de prov på Guds godhet jeg rønt. Summen av det hele likevel ikke vanskelig å få øye på. Den gjelder fortsatt, og den gjelder deg og meg, og den gjelder I dag. Ennå, ennå det håp.

Vi bruker i gospeltimen på Radio Sunnmøre å stoppe for en, ja, la oss kalle det en gjestartist. Og han som skal være gjestartisten vår i dag, han en av de virkelig store navnene i internasjonal gospelmusikk noensinne, vil jeg våge å påstå. Født 12. mars i 1938 i Sant Antonio i Texas, og han døde den 26. september i 2011 i Chicago, for øvrig den byen han bodde det meste av livet. Han var gospelsanger, han var sangforfatter, han var pianist, han var showman, ikke minst det siste kanskje, og han var en person med et klart og tydelig kristent vitnesbyrd. Vi snakket om Jesse Dixon, som mange av oss har et forhold til, og nå skal vi høre 6 sanger. Så han skal få synge dels alene og dels sammen med andre. Og vi begynner med den sangen. Han har skrevet cirka 200 sanger, den godeste Jesse Dixon, og sunget inn enda flere. Men vi skal begynne med den sangen som han selv har skrevet, og som han kanskje er aller mest kjent for, I am redeemed. Jeg er gjenløst, eller jeg er frelst.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.